Dwi'n sgwmd no, mae gen ti'n mewn gwaith, wyn sgwag wyt yn hawr, ti'n pyd o gyd jai na, sda bo hai miw ti sigaw, hai bus am mai nŵg so gea, na sda hai mi eich dag yn wywyd am ti gea, wyn jys, hai gwyn o wai mwy gen nas i sbysed sy'n dew gea. Hai, na sda sa sa'i sgaw so gea, tra sdew, hai wywyd am ti gea. Hai, wgan jys ydyd sabaj. Hai, gaji nan o'ch gea i hea, ewsgo gwych gea i hea. Bisom, yn mag ei ddeitag ti gea, yn ewsgo gwych, ag yn hwsa ji ddeitag ti. Dwi'n gais bwch sy'n ma ji ddeitag ti. Hwsa gea ti, miw ji si gea, drw bisom gea, e gwych gea. Ac hai, wi ei mag bwys gea, ti gwych, ti ddeitw dag yn ochgo, hec ni ti ddai wa wyt ma dy gwych. Dwi'n eistam wab mag sy'n gwych, hai, yn eithag ti gea, wain ti gea ji hai, Awstadog iawn sy'n higyn o'r gen, di sŵw dach gael. A ti yw'n de, wi wyd men dew, ta dawn o'r gael gael gael dwi'n gwyd mas o do, hec ma gael gael gael gael gael gael gael gael. Ai, wei yw gael gael gael ma do, hec yn o'r meg o'r gael, ben bwyt gael. Ai, di gael gael saxon da do gael wen gael gael gael gael sy'n higyn o'r gael. Wji ma gael Dion Saltz, ai, i mis ma gael sŵw gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael Bei gwaith snadeg gea, mae gen hyn nis gwaith snadeg gea. Ecwyd ei ddech MSDC, ecwyd ei ddech bach dawd gea. Ecwyd wens mae gwaith ddod o'n gea. Iai diwys yn dweud dawg sŵd gea, dwi di beswa do ei o. Ai o galw smo gea. Yn te, ym snasw do gea, wens, wi o ei aw do. Gea mae gwaith yn ei swliaw sy'n higyns gea, snag sy'n ei ha. Dega ei ha. Ai swliag yn gael ddiwys bitau bitau gan nhw sy'n hed ddiwys bys ymsgymen gael swliag. Ac yn hyn yn dweud dag ti gael iau ddiwys i bethau iawn. A dydw mae gwyn dwi'n sut mae gwy. Ai gael iau iawn gwyd gwyd Simon Hudstafon. Dwi'n gwyn yn ddiwys i ym iawn gael iawn. Yna nil byg o byg stel, byg stel, nis o byg stel. Nis o nis, nis o os, nis o stel. Yn Hudstafon gael gwy iawn yn ddiwys gael. Ddiwys bach gael. Ai am dyn byg o ddiwys stel hai. Ddiwys bach dawd gael. Ai, wji gael dabod sydd o, ai, mis dy ma ddod o gael, ai, ewi asgwn gan eich gael, wji ai, lawyers gael. Ac wedi ddech a was on a beach, ai, ac wna wai, wji was one a pi, community miw mad siwn. Ai, yn gael, ai, yn tgwyn o gom gael ddwch yn tyn haw, ac wna wai, ai, ai, bach dwi ddim ti gwael, ai, ai, jaw dawg sydd gael, jy gael bai sgwyl gael, ac wna jyn edwy dawg sydd o gael, jy ddwch sgwyl gael, ac wna wna jys gael sgwyl gael sgwyl gael, o wabog yn y bisam, de ddech a MSDC, hefyd ddech bai ddwch gael, ac dos mi nab dwi sbwych gael, gyda dwi'n yn tyn haw workshop, ai, eitw dag yn o'ch gea ai egwyn o'w ai tbach dw dag yn o ai o'w ai jaw dag sy'n gea ia bwysio ddeud eich a was o'n bit yn ddim ag sgwyl drwy wyt mog yn o'ch gea egwyn o'w ai o'w ai yn ddys gea ai o'w gen ni sio tyd ddys gwasad ai o'w bwg yn y bwysam bu hi mag ni sos si tyd ddys gwasad yn ddys sgwyl ddys gea gadein dod sy'n mag na do gea o'w drws am o'ch o ddeud eich gea sybog ymw ac sy'n gwyn Ogeis yn dweud meg, dydys yn dod sy'n gwir gael. Hefyd nhw dydys sgwrdd gael. Ai, gadein dod sy'n magnodol gael. Wydw dros y mors gael. Ac ai, wedi ddech gael. Ai, iabod o ddech, was on beach gael. Hefyd nhw dydys sgwrdd ddech gael. Dei ym hanos gael. Ai, special services sites. Bai agen nhw gael. Wedi ddech gael. Was Wannabe Community Center. Ac ai, ni ein o ddech sgwrdd ddech. Bi hi, mae ni sos at ddech sgwrdd ddech. Wydyn Na mesio ti si gael bu hyn mae gael ddech sgod o'r stedd gael. Ni sio si ysbyt ys gwmwyl dawg sydd ag y teud bai ym hano. Ac yn ti wan ti gael, wy sam ag nhw dog gael ti bed a ym y dog yn o'i hyn. Sond yn ni canana so.
Ryan Trapper, Hekanjiga Nagumudo, Breath of God Ministry, Segundis Batajiga. Gildi, this was one beach. I goose as I did the beach, Nianum the Nod, the Buenigia, Ishichika Aptko, New was one P day at the beach. I go no way, June, who be some get Hekwitz big still sub. Big still and they should need to shove it. Jesus, a digger, mean it to stage again. With the ditch and them scots going once to go to stage again, nish to get my note to Jesus, a day, Jamamunagno dog and Nemska EUH E notes, and they did a sports complex, ignorant and spadu dagno. Gil the ditch and Nemska Nishio Mubmatsion, Hekuning Jedutko, I have. I went, I have Jedik Shagotko, and give a wash, a das badagno, the guest could get we wheat haganot, we wheat house from Nana. I would know I nish to nail the end of the discuss that I okay, but I do stitch. I quite nail and they speak still his speech gap. Everything the hides, but Spitagno gag social nanos gap. A quiz movie talking that the guest by two when I have ex social door. Wap, che, I would think that Mr. Sneeze, I could not spot the one I have. Conference, I know, I have. Domestic Violence Awareness in Eastern Cardio Conference Diagnosis June I nish nish to nail at the discussida agnoji I may be tado ye just now nich get it to diagnose Mr. Snee Health and Wellness Department agnoji I have as part of the engineer agawi pus sai gadum smash gadjoy edit to diagnose ko I nenako gandi tawunch